kuwa juma ya kuwa juma ya tukuwa juma mani kukwa ye kaya tete ngbo milaro otunio shida daa mubayi kode udabi oko nyinko aya nyinko ahomo nyinko nyinko ni shewa awalama yukbe yuntu dashi ikuwa wane kwa lano wa ati ya wati wanyo shanu fo era ye sambia be busy nibo leto ye kanyi milaro otuni efo moto onyilo wa angeli lonjo onwe yin tin yin en fo keke na pe bo yin lo wa bi okada yin le en fo lowo ni en lo source abe ti daride en lo fun egbe alasalatu abe ti daride ibo gangan ni dingi okan ka yin mo laaro to ni en rin ajo lowo adura mi fun yin ni pe oko yin are fo lagbaro lo en ni ba won ni na si ani fese si won ni okan mile en ni rin ajo alode o be ba tin lo layo e ma bo layo atemi ati yin dingi okan re akose eto eti olorun gbe kale ka si kan ni diamond 8.7 fm ni le ilorin ni gbogbo ojo sunday bayi ni lati monsira wa

etete si ikede yi ele yinju anu kan mu apamo wo posi kekere kan to je alawo yellow wa si ikani wa oni won ri nu keke maruwa kan o fi die mule bi pe keke ohun inu re oni won ti ri apamo won na en to ba ni apamo wo yi kokan si ikani da 20.7 ni ilu lorin ni ipinle kwara ti fere a fi die mule pe awon won ni apamo wo yi oni o wa ninu re ati ATM card meji ikede yi oni o jogu sekandame adame FM lorin fun awon araalu